0: اتفاق ایسا ہوا کہ مریض کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے
1: میرا رومال کس جیب میں ہے؟
0: اس نوجوان نے اپنی جیب سے رومال جو نکالا تو اس کے ساتھ لیمو بھی جیب سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔
2: لیمو، یہ لیمو تو آپ کے پاس ہی ہے۔
1: ارے وہ
2: آشرم میں رہ کر جھوٹ بولا آپ نے۔
1: ارے
2: میں یہ بات پاپو کو ضرور بتاؤں گی۔
1: ارے میرے
2: پاپو،
1: نہیں بیٹا میری بات تو سن۔
2: نہیں پاپو،
1: نہیں، ارے سن تو، پاپو سے مت بول۔ ارے
2: پاپو،
1: نہیں نہیں، ارے
2: پاپو،
1: ارے سن میری بات، ارے سن تو۔
0: یہ کہہ کر وہ بھاگی اور سیدھی گاندھی جی کی خدمت میں پہنچی اور ان سے کہہ دیا،
2: انہوں نے جھوٹ بولا، آشرم میں رہ کر جھوٹ بولا۔
3: ہم معلوم کریں گے کہ کیا بات ہے اور انہوں نے کیوں جھوٹ بولا۔
2: ٹھیک ہے باپو۔
0: شام کو دعا کے بعد گاندھی جی نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے پوچھا،
3: اچھا بتاؤ کیا بات تھی؟
1: باپو، باپو یہ سب بس ایک مذاق تھا۔
3: دیکھو آئندہ سے اس بات کا خیال رکھو کہ بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔
1: جی باپو، میں سمجھ گیا، میں خیال رکھوں گا۔
4: کوئی آنکھوں سے تو سنتا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اس لیے آنکھوں کو تو سچ مچ بند کرنا چاہیے اور کانوں کو کھلے رکھنا چاہیے، ادب رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے تو بڑا اچھا لگتا ہے اور ایسا سندر لگتا ہے کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ جو اپنے دلوں کی بات ہے وہ سنائے۔

0: احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں حسر جےپوری کا کلام آپ نے سنا. احمد حسین محمد حسین کا ہی سنگیت اور اسے ہم نے لیا البم گلدستہ سے.
1: وویدھ بھارتی کی سالگرہ پر 3 اکتوبر کو ہوگا ایک خاص جشن. راجستھان کی لوک ماٹی کی خوشبو لیے ایک آواز اور ایک انداز جس کی اپنی ہی ایک رنگت ہے, اور اس بار یہ آواز صرف گیتوں میں نہیں بلکہ لائیو براڈ کاسٹ میں ہوگی ہمارے ساتھ. جانی مانی گائیکا, ابھینیتری, لیکھیکا اور رنگ کرم کی بہومکھی کلاکار الا تو سنیے ان کی باتیں, جانیے ان کی کہانیاں اور منائیے وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا یہ خاص جشن ہمارے ساتھ. تاریخ یاد رکھیے گا 3 اکتوبر دن میں 11 بجے سے 12 بجے تک وویدھ بھارتی کی سالگرہ پر الا ارون ہوں گی لائیو ہمارے ساتھ.
2: سر ملا کے ارے کب سے کھڑی ہوں دروازے پہ او ریشم کا.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

0: قتیل راجستھانی کا لکھا یہ کلام آپ سن رہے تھے متالی سنگھ کی آواز میں۔ بھوپندر سنگھ کا سنگیت محبت ایلبم سے اس غزل کو ہم نے آپ کو سنوایا۔
1: 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا جشن، وویدھ بھارتی کے لائیو ٹرانسمیشن میں آ رہے ہیں جانے مانے سنگیتکار انو ملک۔
2: کس کا ہے یہ تم کو انتظار، میں ہوں نا۔
1: دن میں 12 بجے سے 2 بجے کے بیچ
3: اگر تم مل جاؤ،
1: انو ملک کی باتیں، گانے اور کچھ دلچسپ کہانیاں۔ 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا جشن۔

ہر انسان اپنی بے حد خوشنما بات کسی آدمی اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن دیویا اپنی خوشی کا اظہار کس سے کرے؟ جب سائبر کرائم جیسے وشے پر اسے ڈاکیومنٹری بنانے کی صلاح دی گئی تھی تو وہ کتنا گھبرائی تھی، اف کتنا خوفناک وشے، ایک بار تو اس نے نہ ہی کر دیا تھا۔ لیکن جب پرنو سر نے اسے چھوٹی سی بائٹ بنانے کو کہا تو دوستوں نے بھی فورس کیا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا، جبکہ رائمہ نے مہیلاؤں کی سرکشا وشے پر بائٹ بنائی تھی۔ عرفان نے سوچھتا ابھیان کو چنا، پوری کلاس بھر میں سائبر کرائم جیسے وشے پر دیویا نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا۔ پروجیکٹ بنانے کے دوران دیویا کو کتنی دقتیں پیش آئی تھیں، کرائم سے جڑے لوگوں کی پڑتال کرنا، ان سے باتیں کرنا، انہیں کنوینسڈ کرنا، پھر ان پر اپنی منوویگیانک ریسرچ کر رائے بنا کر لکھنا، اف کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر چکر کاٹنے پڑے تھے۔ جب پہلی بار پولیس سے اس سندرب میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن دیویا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ فرینڈشپ کلب ایڈلٹ سائٹ پر جا کر جوجھتی رہی اور اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی، انگنت کاغذ لکھے اور پھاڑے۔ ایک بار تو اسے پولیس والوں کا ویرودھ بھی سہنا پڑا۔ اس جدوجہد کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ کی ودھیوت پڑھائی کرنا بھی جاری رہا۔ آخر کار دیویا کے اتھک پریشرم نے رنگ لایا اور پائلٹ پروجیکٹ تیار ہوا۔ اس کے سپنوں کی کتاب کا پہلا ادھیائے لکھا گیا اور اس کے نام ڈاکیومنٹری الاٹ ہوئی۔